Jako prenie nasz przelat powiesz czu tydzienia. Žnie Romaka w Hornej Łužicy są lieca przyrównaniu z drugimi regionami niemskiej skiery pomału startowali, jako przyczynu mienuje jacory ratario regiona kodne nalietne noce. Miestem pak žnieja Romak w dobrej kwalicze. Na prynich klebowych wikach w utoru Budišinje je so 8 pekarnijo z Hornej Łužicy w obdzieliło. Ludzo su poskytkwe centoru przy žitnych wikach tere przyuzali. Napraszowanie bie tak wujke z odobjachu jacori pekario hišče raz potvorieč. Letuši mezenarodny letni kurs za serbsku reča kulturu Serbskeho instituta je wukniowane. Doromade je so cija 40 ludzi z 10 krajov przyzewivo. Najace w obdzielniku przyjdzie z niemskie, polskie a českie. Dalsi zajemce sú mez druhým ze serbiskie, Tadžikistana a USA. Dutyczynski kurs je od konc julia w Budišinje. Na zjazkovom finalu Modžina trénuje za Olympiu v Berlíne je volejbulové mústvo Voklečanskej vyššej šule štvrtk 14. miestno obsadživo. Voklečenio sú Saksku v starobnej klase U18 v zjazkovom finalu zastupovali. Gmenska rada v Bošicach je štvrtk obzanknova, zo gmena ležonosť šnedešeje vietruskeje šamotonie nekupi. S tým je ona svoj rozsud z apríla zaso cofneva. Příčina je, zo je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše so mies druhým nedeša železniska čára mies vietrovom a strožu znova natvarič. Tok pak by po svojach viesnanosti stania rečaria niedže 5-30 miliónov eur pvačivo. S tým je příchod ležonosť Češa motonie zaso nejasné. V Radvorskej Slavii je so 5.380 šulakov a šulariov povovanc orientovalo. Je to druhý taký džen předov začelo zjazka gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešece. 25 zavodov je so tam predstavivo. Zavodná rada Leak a Vúžiske Kovo ste piatk prečivo zjazkovej strategii za milinárne protestovavoj. Na demonstrácii v Čornej Pumpe kritizovahu, zo sú státne investície do nových púnových milinárňov vône v južnej Niemskej predvíčané. Žadaja se transformácijský bonus za vúkodné zjazkové kraje. Leak plánuje v Čornej Pumpe púnovú milinárňu, ktoráž môže tež s vodžíkom dživač. A hišče Hornjo Łužiske vedro, dženca spočatne vele svonca, poponju jace močelo, ale sucho 18 do 20 stopňov.

0: S nasz operašose net doberko na tu ordinacijsku namšu za fararija Reinfeld a Wappler, ale teke hove našom program jem bame nintor bože svoho za vas. To poveda ženca til Vojtos Lipska v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
1: Ljuba serska vesada. Gaš zašaltujo me ženca povjesči, statkujo svijet na nas cesto tak. Vejne, obronjenje, akšute svoa dominiruju. Takem głosnem casu klince Jezusova rada z gerskego priatkovania przysamem ako provokacija. Žij do svejje komerki a zamkni svej žuria a medli se svejomu vešcoju, ktoryž ve zatajonem jo. A tvej vešc kenš do zatajonego glieda bužo jo tebie zarunaš ve zjavnem. Jezus warnuje nas przed tym, aby z modlitwy nie ucynili ľudy živadło, aby modlitwa nie byli prozne słowa. Wen krytyzirujo przysłodniki, kęż krzyje se za swoją pebeżność dasz obziłłaś. Przeniasomy to na żyncajśnie żyń. Bok nie dajo se doweza polityki, mecy a namecy sprzygnuś. Napšaudna medlitva nie je miesto za propagandu abo za narodne interese. Nie gledajúce na to, nie dejme tu komeru miš za miesto, žož mežome svietoju ubignuš. Skeri jo vena miesto za kontempláciu. Chtož žúria za sobu zacenio, uvinio se šiščoju, až by musel přece net sliedk bíš abo na svejom šávě obstojaš. Šišenie před Bogom padňo ľarba nemelnego. Hou hugledajomi viernosť. Dotošte je šišeny s čelo nám Jezus vešce nás. Vešce nás, kenž si na nebiu, usviešone Boži tvejo mie. Tvejo kráľovstvo přiží. Tvoja vela se staní, ako na nebiu, tak tež na zemi. Náš všedný chlieb daj nám žinca a vedaj nám naše viny, ako my vedávame našim vinikam. A nevieš nás do spytovania, ale umeš nás ved toho zvego. Preto tvejo je to kráľovstvo a ta mec a ta cesť do nimiernosti. Amen. V krízových časach je to kradu politická modlitva. Tvejo kráľovstvo přiš, to relativirujo naše cvovieske pominania zamecu. Žeden kniežar toho svieta nemá sliedne svovo. To nebierjo aktuálnym konfliktam svoju vážnosť, ale bierjo im ich zazdašim absolútnu legitimáciu. Náš všetný chlieb daj nám žinca, groni se náš, a nic mej. Žož se caroba ako brojn zasežijo, jo tošta prosba všetné vovanie za globálnej spravnosťu. A vedaj nám naše viny, ako my vedávame našim vinikam. To drie jo nejšejša sada, vena nieho napomínanie naivnosti napřešivo agresoram. Vena jo napomínanie až špirála gramoty a zarunania sviet znicio. Tožta medlitva nás nehucenio pasívnych. Ktož stupio ven z bežeje komery, víži sviet z inakšema vecema. Ako nichten, kenž pita za mierom a kenž jo dobil novú nažiju. Preto my šikne sme žive ved viery, až zmilnosť jo na koncu mecnejša nežli na moc. Žicem vám žognuvanú a miernú nižil.